0: your song. Only on City FM 89. It's EDM.
1: City FM 89. This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
3: You got me going crazy.
1: This show is brought to you by.
4: Foran apne doctor se shingles ke baare mein baat karein. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
5: You're listening to City FM 89.
6: Trending today.
7: Following the highly successful return of Ted Lasso for a fourth season, Apple is already preparing to keep the momentum going on the pitch. Reports indicate that the streaming platform is pushing forward with plans for a fifth installment of the acclaimed comedy series. Leaker Sigmund Judge revealed that production for the next season is provisionally set to kick off in London in Jan 2027.
8: City FM 89.
9: روز صبح اپنے چھوٹے بھائی کو یونیورسٹی کے لیے پاکٹ منی ٹرانسفر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
10: ایکسپلور کرو, کچھ نیو کرو ایٹ یونائیٹڈ چارٹر اسکولز, کیونکہ یہاں ہر اسٹڈی وینچر بنتا ہے ایک ایڈونچر. ایڈمیشنز اوپن فار آل کلاسز اپ ٹو میٹریکولیشن اینڈ او لیول. یونائیٹڈ چارٹر اسکولز, انفینیٹ پاسبلٹیز.
11: A project of Beacon House.
12: Chicken pox yaad hai, ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. Kabhi socha bhi nahi tha. Takriban har shakhs ke jism mein shingles virus chupa hota hai, to shingles ko underestimate na kare.
4: Foran apne doctor se shingles ke bare mein baat kare. Khatre mein ghire har fard ko zaruri nahi shingles ho. Ye public service message GSK Pakistan ki janib se hai. Mazeed malumat ke liye apne doctor se rujoo kare.
13: Pura hafta rabta barqarar lajawab plus offer ke saath. ابھی *5655 ہیش ڈائل کریں اور پائیں 8 GB ڈیٹا, 4000 جاز منٹس اور SMS اور 80 دوسرے نیٹورک منٹس, وہ بھی صرف 370 روپے کے لوڈ میں وتھ جاز 5G. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
14: پاکستان از فیلنگ اٹس فیوچر.
15: ایوری سنگل ڈے 27 مدرز ڈائی گیونگ لائف
14: اینڈ 675 نیو بورنز ڈونٹ سی دیئر فرسٹ منتھ.
15: اٹس اے کرائسس وی اگنور.
14: Right now, 40% of our kids under 5 are stunted.
15: Their growth, their brains held back forever. Why?
14: Poverty forcing families to buy empty calories.
15: A mother suffering from malnutrition, passing it to her child.
14: A health system that is failing our mothers.
15: And water so contaminated, kids are sick and can't even absorb the little food they get.
14: We're talking about a crisis that's costing us $17 billion a year in lost potential.
15: This isn't just a statistic. This is our future generations.
16: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. 2nd and 3rd September, Serena Hotel, Islamabad. Adorn Media Initiative.
15: Principal partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Murray Brewery. Knowledge partners, International Research Force, MNCHRN, Globesite, Akhan University, GAIN, WaterAid, World Health Organization, UNICEF. The participation as a partner does not imply endorsement to any product or company collaborating or participating in the conference.
1: City FM 89.
2: We're playing your song.
17: You're listening to
8: Non-stop hits.
18: New talk.
19: Just you and the music.
20: Back to back starts now.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz
3: City FM 89.
2: This show is brought to you by
4: Foran apne doctor se shingles ke bare mein baat kare. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
5: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جاز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی, گیس, پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جاز کیش ہے نا.
6: ایکسپلور کرو, کچھ نیو کرو ایٹ یونائیٹڈ چارٹر اسکولز, کیونکہ یہاں ہر اسٹڈی وینچر بنتا ہے ایک ایڈونچر. ایڈمیشنز اوپن فار آل کلاسز اپ ٹو میٹریکولیشن اینڈ او لیول. یونائیٹڈ چارٹر اسکولز, انفینیٹ پاسبلٹیز.
7: ا پروجیکٹ آف بیکن ہاؤس.
8: اٹینشن پلیز, یور فیوچر از ناؤ بورڈنگ.
9: فیوچر برو, ٹکٹ کہاں ہے؟
10: ٹکٹ نہیں, اپرچونٹی چاہیے.
9: آسٹریلیا, لیٹس گو.
10: یو کے,
9: لیٹس گو. Canada, USA, New Zealand, UAE, Malaysia, let's go.
10: Universities, scholarships, courses, expert guidance.
9: Sab ek jagah.
10: AEO Study Abroad Expo.
11: Check into your future at AEO Study Abroad Expo 2026.
8: 50th edition, 7th to 13th September, 9 cities. Register now at aeo.com.bk.
12: Aaj subah gaadi mein apne paison se petrol dalwana. یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
13: سٹی ایف ایم 89.
14: A bond of a mother and child is like no other. We lose 9,800 new mothers during childbirth. With access to proper nutrition during pregnancy, we can save our hopeful mothers.
15: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition. A conference on malnutrition and stunting. 2nd and 3rd September, Serena Hotel, Islamabad. A Dawn Media Initiative.
16: Principal Partners: Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting Partners: Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Murray Brewery. Knowledge Partners: International Research Force, MNCHRN, GlobeSite, Aachen University, GAIN, WaterAid, World Health Organization, UNICEF. The participation as a partner does not imply endorsement to any product or company collaborating or participating in the conference.
17: You're listening to City FM 89.
18: We're playing your song.
1: You're listening to
19: Non-Stop Hits.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 a.m.
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
5: You got me going crazy.
4: This show is brought to you by
6: Foran apne doctor se shingles ke bare mein baat kare. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
7: روز صبح اپنے چھوٹے بھائی کو یونیورسٹی کے لیے پاکٹ منی ٹرانسفر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
8: ایکسپلور کرو, کچھ نیو کرو ایٹ یونائیٹڈ چارٹر اسکولز, کیونکہ یہاں ہر سٹڈی وینچر بنتا ہے ایک ایڈونچر. ایڈمیشنز اوپن فار آل کلاسز اپ ٹو میٹریکولیشن اینڈ او لیول. یونائیٹڈ چارٹر اسکولز, انفینیٹ پاسبلٹیز.
9: اے پروجیکٹ آف بیکن ہاؤس.
10: چکن پاکس یاد ہے, یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
6: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
11: پورا ہفتہ رابطہ برقرار لاجواب پلس آفر کے ساتھ. ابھی سٹار 5655 ہیش ڈائل کریں اور پائیں 8 GB ڈیٹا, 4000 جاز منٹس اور SMS اور 80 دوسرے نیٹورک منٹس, وہ بھی صرف 370 روپے کے لوڈ میں وتھ جاز 5G. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
12: We're playing your song.
13: A plate that is full may not be enough. More than half of Pakistan's children have micronutrient deficiencies affecting their cognition, growth and future. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. 2nd and 3rd September, Serena Hotel, Islamabad. A Dawn Media Initiative.
14: Principal partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Murray Brewery. Knowledge partners, International Research Force, MNCHRN, Globesite, Akhan University, GAIN, WaterAid, World Health Organization, UNICEF. The participation as a partner does not imply endorsement to any product or company collaborating or participating in the conference.
2: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
15: No talk.
16: Just you
15: and the music.
16: Back to back.
15: Starts now.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
2: This show is brought to you by.
4: Foran apne doctor se shingles ke baare mein baat karein. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
5: آج صبح گاڑی میں اپنے پیسوں سے پیٹرول ڈلوانا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ جیز کیش ایپ ناؤ.
6: عذرا بہن, ذرا بات تو سنو.
7: ہٹو پیچھے, بھاگو.
6: احمد ہٹو وہاں سے.
8: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
9: ایکسپلور کرو, کچھ نیو کرو ایٹ یونائیٹڈ چارٹر اسکولز, کیونکہ یہاں ہر سٹڈی وینچر بنتا ہے ایک ایڈونچر. ایڈمیشنز اوپن فار آل کلاسز اپ ٹو میٹریکولیشن اینڈ او لیول. یونائیٹڈ چارٹر اسکولز, انفینیٹ پاسبلٹیز.
10: ا پروجیکٹ آف بیکن ہاؤس.
11: سٹی ایف ایم 89.
12: یو کانٹ بلڈ ا اسٹرانگ ہوم آن ا ویک فاؤنڈیشن. وین این ایکسپیکٹنٹ مدر سفرز فرام مال نیوٹریشن, ہر ان بورن چائلڈ سفرز ٹو. Entering the world already at risk of stunting and lifelong struggles, to raise a healthy generation, we must nourish the women carrying them.
13: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting, 2nd and 3rd September, Serena Hotel, Islamabad, a Dawn Media initiative.
14: Principal partners: Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting partners: Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Murray Brewery. Knowledge partners: International Research Force, MNCHRN, Globesite, Aachen University, GAIN, WaterAid, World Health Organization, UNICEF. The participation as a partner does not imply endorsement to any product or company collaborating or participating in the conference.
11: City FM 89.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: This show is brought to you by
3: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
4: You're listening to City FM 89.
5: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جاز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی, گیس, پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جاز کیش ہے نا.
6: Attention please, your future is now boarding.
7: Future? Bro, ticket kahan hai?
8: Ticket nahi, opportunity chahiye.
7: Australia?
9: Let's go.
8: UK?
9: Let's go.
7: Canada? USA? New Zealand? UAE? Malaysia?
9: Let's go.
8: Universities, scholarships, courses, expert guidance.
7: Sab ek jagah.
8: AEO Study Abroad Expo.
10: Check into your future at AEO Study Abroad Expo 2026.
6: 50th edition. 7th to 13th September, 9 cities. Register now at aeo.com.pk.
11: Aaj subah gaadi mein اپنے پیسوں سے پیٹرول ڈلوانا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
1: سٹی ایف ایم 89.
12: A plate that is full may not be enough. More than half of Pakistan's children have micronutrient deficiencies affecting their cognition, growth and future.
13: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting, 2nd and 3rd September, Serena Hotel, Islamabad. A Dawn Media initiative.
14: Principal partners: Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting partners: Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Murray Brewery. Knowledge partners: International Research Force, MNCHRN, Globesite, Akhan University, GAIN, WaterAid, World Health Organization, UNICEF. The participation as a partner does not imply endorsement to any product or company collaborating or participating in the conference.
15: City FM 89, we're playing your song.
2: You're listening to
16: Non-Stop Hits.
17: Yeah. Ice.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 a.m.
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: This show is brought to you by
6: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
7: روز صبح اپنے چھوٹے بھائی کو یونیورسٹی کے لیے پاکٹ منی ٹرانسفر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
8: ذرا بہن, ذرا بات تو سنو.
9: ہٹو پیچھے, بھاگو.
8: احمد ہٹو.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
2: This show is brought to you by.
4: Foran apne doctor se shingles ke bare mein baat karein. خطرے میں گرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
5: آج صبح گاڑی میں اپنے پیسوں سے پیٹرول ڈلوانا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
6: چکن باکس یاد ہے, یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
4: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
7: We're playing your song.
8: Food builds a child's body up, but unclean water tears it right back down. Every sip of contaminated water brings silent infections that wash away essential nutrition, leaving growing bodies weak and stunted. Without clean water, there is no good nutrition.
9: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. 2nd and 3rd September, Serena Hotel, Islamabad. A Dawn Media Initiative.
10: Principal partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Murray Brewery. Knowledge partners, International Research Force, MNCHRN, Globesite, Aachen University, GAIN, WaterAid, World Health Organization, UNICEF. The participation as a partner does not imply endorsement to any product or company collaborating or participating in the conference.
11: You're listening to City FM 89.
12: We're playing your song.
1: You're listening to
3: Non-Stop Hits.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: آج صبح گاڑی میں اپنے پیسوں سے پیٹرول ڈلوانا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
3: دی اولڈ کمیوٹ از بروکن, وی آر جسٹ ہیئر ٹو ہیلپ یو اوور رائڈ اٹ.
4: اے بی ڈی دی رش آور 5 ٹو 8 پی ایم.
5: ا نیو ایرا بگینز.
6: وی آر پلیئنگ یور سانگ.
7: یو ہیون بلون دی کینڈلز آف یور ففتھ برتھ ڈے یٹ. ہاؤ ایور یو فیس اے 40% رسک آف بینگ اسٹنٹڈ. That is the story of a Pakistani child. Proper nutrition for every child, every mother, for a prosperous Pakistan. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. 2nd and 3rd September, Serena Hotel, Islamabad. A Dawn Media Initiative.
8: Principal partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Murray Brewery. Knowledge partners, International Research Force, MNCHRN, Globesite, Aachen University, GAIN, WaterAid, World Health Organization, UNICEF. The participation as a partner does not imply endorsement to any product or company collaborating or participating in the conference.
5: City FM 89. We are playing your song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
1: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
2: دن میں اپنے پیسوں سے کسی راہ چلتے کی ہیلپ کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
3: A bond of a mother and child is like no other. We lose 9,800 new mothers during childbirth. With access to proper nutrition during pregnancy, we can save our hopeful mothers. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. 2nd and 3rd September, Serena Hotel, Islamabad. A Dawn Media Initiative.
4: Principal partners: Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting partners: Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Murray Brewery. Knowledge partners: International Research Force, MNCHRN, GlobeSight, Akhan University, GAIN, WaterAid, World Health Organization, UNICEF. The participation as a partner does not imply endorsement to any product or company collaborating or participating in the conference.
5: City FM 89, we're playing your song.
6: You're listening to
7: Non-Stop Hits.
8: No talk.
9: Just you
8: and the music.
9: Back to back
8: starts now.

0: بلز بنا کسی سٹریس کے محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جاز کیش ہے نا. ایکسپلور کرو, کچھ نیو کرو ایٹ یونائیٹڈ چارٹر اسکولز, کیونکہ یہاں ہر سٹڈی وینچر بنتا ہے ایک ایڈونچر. ایڈمیشنز اوپن فار آل کلاسز اپ ٹو میٹریکولیشن اینڈ او لیول. یونائیٹڈ چارٹر اسکولز, انفینیٹ پاسبلٹیز.
1: ا پروجیکٹ آف بیکن ہاؤس.
0: اپنی سیلری سے پوری فیملی کے لیے مری میں سٹےکیشن بک کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جاز کیش ایپ ناؤ.
2: چکن پاکس یاد ہے, یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
3: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج GSK پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
4: پورا ہفتہ رابطہ برقرار لاجواب پلس آفر کے ساتھ. ابھی *5655 ہیش ڈائل کریں اور پائیں 8 GB ڈیٹا, 4000 جاز منٹس اور SMS اور 80 دوسرے نیٹورک منٹس, وہ بھی صرف 370 روپے کے لوڈ میں وتھ جاز 5G. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
5: You're listening to City FM 89.
6: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
7: We're playing your song.
8: You haven't blown the candles of your 5th birthday yet. However, you face a 40% risk of being stunted. That is the story of a Pakistani child. Proper nutrition for every child, every mother, for a prosperous Pakistan. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. 2nd and 3rd September, Serena Hotel, Islamabad. A Dawn Media Initiative.
9: Principal partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Murray Brewery. Knowledge partners, International Research Force, MNCHRN, Globesite, Aachen University, GAIN, WaterAid, World Health Organization, UNICEF. The participation as a partner does not imply endorsement to any product or company collaborating or participating in the conference.
10: City FM 89, we're playing your song.
11: You're listening to
12: The Rush Hour with ABD.
13: Welcome back to The Rush Hour. I'm your host, ABD, and we are going through myth busting. So the third myth we have is you swallow 8 spiders a year in your sleep. Oh my God, we're all Spider-Man. That is absolutely total nonsense, unless you live in Australia. No, I'm joking. I'm sure you know Australians don't have 8 spiders. This myth was actually made up on purpose to show how fast misinformation spreads. Who does that? Oh my God, this is insane. Spiders avoid humans, and the chance of one crawling into your mouth while you sleep are basically zero. I just find it insane that an actual myth was created and circulated just to see how fast misinformation spreads. And just by the way, I'd never heard of this, so I don't know how good this myth was. Another myth we have, the last one for the day, is lightning never strikes the same place twice. Lightning often strikes the same place multiple times. That is absolutely true, especially tall objects like skyscrapers. The Empire State Building gets hit around 20 to 25 times a year. Guys, you know how we have solar energy? We should have something like that for, like, you know, lightning, that we can just store all the energy. But yeah, that just makes sense because there's always the path of least resistance that electricity likes to take. So it just makes sense that if a skyscraper is taller or any metal object is taller, that will conduct more electricity to it. That's just basic science. That is all for the myth busting section, guys. I'm gonna cut to a break, play some fun music for you.